Mas ban wangi wi loka loi koma. Wani en wang du weri weri kompun. A penye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wang du weri weri kompun. Di punye me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moye nuo tiara ye doki banwa. Ola wawanyone aman ka nyom nyapotiri. Techa kuyelo koni da.